0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radak Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radak Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Balkan.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.